Den Holst-Sinfonietta, ënner der Leitung vum Klaus Simon am zweite Satz aus City Life vum Steve Reich. Dat wir gas dëstwoch als echt Herzsteck gewirscht, dat alleréischt doch vun der neuer Saison. De ganze Beitrag iwwer d'Herzsteck, de fand an natürlich auch bei seiner Website an einer Opus 100,7 App. An no dem stressesche Staatliewen huet den Edward Grieg dann die richteg Kompensatioun fir Reis. Me los neise lo op d'Landen féieren mat der Morgenstimmung aus dem Peer Gynt. Et spielt de WDR-Sinfonieorchester ënner der Baguette vum Eivind Adland.